Makaharika. Makaharika. Makaharika sa buhay. Sa buhay namin. Sa pamilya namin. Sa bansa namin.